جلارہ اے منا میریا ہر سے وہ پرکھ نرالارہ ہر سے وہ پرکھ نرالارہ ہر سے وہ پرکھ نرالارہ

0: گلا خود کٹانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پربتان کا کینو بڑو کلو میساکا، تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔